Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Om jeg sitter eller står, så vet du det. Langt borte fra merker du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Ja, før jeg har et ord på tungen, vet du det, Herre. Fullt og helt. Bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Jeg får underfullt til å skjønne. Det er så høyt at jeg kan ikke fatte det.

0: Schau dich an, ne? Gedanke Nummer 6. Ja. Someone cares.
1: Oh ja. Men han bare vet at køyre av.
0: Ja.
1: Så må du ta det ordentlig godt.
0: Ja. Tusen takk, og lykke Martha, og god sikning til Queen og til Øl.
1: Jo, takk. Lykke Martha.
0: Ja.
1: Okay.
0: Bye-bye.

Ja, som tankelutje, lustaren, så har du at her var klumpers reim noen, eller ikke en slag jeg en klump også, men det ikke akkurat sånn at Løyvi Løyvi ikke perfekt, og kanskje det da. Til et av imiske som ser det hvert annet i perspektiv, og til nemlig at det som ikke at nækker sur, nækker nord, nækker ester og vester, nækker godt, nækker føles minne godt, at som en ting skyrkjelig, og sorg og glede og vånløse, og ikke minst vån. Og vi har sånn, så halte vi det kommende vel av det, vi krasser deltene, og jeg husker jeg lager fire ved en bølge som ikke aktiv langer, nevnes PFR, som vår stytting for Pray for Rain, en av bølge som kom ut ved nøk som utgående, tar høyt igjen, en lekkende melodisk en stål, tar lekkert, tar harmonisk, og tar Brown Bannister, og Moin Indis bassister Jimmy Lee Sloss og jeg står for fremlæsene. Vi ferdelig utgård herre og jeg nevntes Great Lengths og at her ja, Merry Go Round.

allt hefur svinna tói og somlæs við krasadældna við som man sér færin bakkastöskja við lögum som komin á mál og klokkan nastan segir tjan til mándagur om ikkje svo værst eftir endsending til lorsna eftir til við endsenda nemlig tuskvall klant 22 og leir nott klokkan 2 Krasadælden, hon tann fjölbrætta, hon tann eksklusiva, hon høyre spursi av hér a lindne, og linden sender hér som FM-frekvensum. FM 101.1, 103.3, 92.5 og indis tjejekvansona 93.3. Værstetun Høgni Haberg Hansen, trofaste teknikaren jammer, Jekvansona Danielsen, og jeg får takka til her og hever lytta, jeg vann at du nåte, Løtna, ta blanda I bombe og I dosene som vimmer og videre liksom kom en ikke sukkersjokk, men et gledesjokk kanskje som et jælesjokk Så Krasadalten som sier hun takker for det seg og I vanlig at hun verandt her lintene ikke nekva anna Vi tog eneste for det øyre, eier, slash du kan se som du vil men jeg tog at det skal være tær til sikning at det skal være tær til til glädje, til stimpran, til, ja, det ska göra att jag djupt in I hjärtan, lägga gott som gemål. Krasadalden som sagt kommer att enda, jag tackar för det och inte där en gåande, en gåkvöld, en gånått. Farväl.

Og ved hæsser af velkendte tonerne, skal jeg bjøre dig hjertelig velkommen til sendelsen af Vedheim. Og i dag har vi Vidtjern ur Østrøtnen. Det er Paul Jakobsen, som kommer her i stovene at ta oss og sinte om den antallige voksen og opvoksen som han har ved kjøkken, så gjerne han var tannarenke. Så vi henger det her, her er det godt.